Балалар қач жуғанда ихтиясыздықтың қачына чеқіп өтеді. Бұл дайым боп тұрдыған іш. Чүнкі тегі кішік болғашқа, оланың ішіліні контрол қылыш ықтидары онша күшті емес. Ихтиясыздықтың бір қачына чеқіп өтіш, кішік іш, бәлкім анысымы кішік вақтыда мұшында хаталық өткізген болышы мүмкін. Лекін бұл хаталық баласы да жүзбегенде ана чыдап тұрамай баласыны айыплайды. Бала сарасымыға түшкенден башқа маслышыш ықтидарын жоқтып, жайды мыдырламай тұрып қалады. Бұндақ чағда ана балыны әйіптесе, балының қалбыдегі вәхиміні күчейтіп өтеді. Хақиқи тәрбия беріш ролыны ойнаймайды. Оның басқа, бала хаталық өткізгенде ана һәмеше балысының хаталықыға инкас қайтармастылла, балысының хаталықының себебін тепіп шығып, оныңға қаярның хата ішкенлігін, қанда хата ішкенлігін айтып береді. Зерікмей, терікмей оныңға түшендіріп, оның келер қытым қайт хаталық өткізмеслігіне үміт қылады. Halbuki, kim mu məlum bir xatalıqını bir qetim sadır qığandın kiyin, qaytı sadır qılmay mən deyəlisun? Onun üstügə, adəmdə inir silik təpəkkür boğaşqa, oxşaş xatalıqını qayt-qaytı sadır qılışqa amraq gelidu. Bala yana bir qetim xatalıq ötküzgəndə, ana bəlkim bunda xatalıqdın qatlıq əzəblinib, əsildiki zirikməy-terikməy təmbih berişdin tıllaşqa özgürüdü. Бала бұны көп аңлыса, сол құлақтың кіріп, оң құлақтың шығып кетедіған боп келіп, еш қандақ өнімі болмайды.

Бала туғылғаннан кейін ана оның ең жақын адамыдыр. Ана баланың кішік уақытыдағы бүткіл дүниесі. Ананың кейфияты балаға чоңғыр тәсір көрсетеді. Англия Манчестерда шөсі мұндай бір даңлық тәжірибені ішлеген тыныш жүз тәжірибесі. Дәсләп ана белән бала хошал хорам һәм түрткі болды. Бала мұны айт хошал болып, актив аваз қошуды. Кейін ана болғучы қапқаны түріп, еш қандақ ішпады білдірмейді. Бала дәрхал анадагы бу бинормаллыкны байкап, барлык амалла белән анысының диқтыны тартып, уның белән дәвамлы фикер алмаштырышка урынды. Ләкин аны булгычы яныла чырайны ашмай турып алды. Бер игызмы гәп кылмайды. Мошындак бер минут тәмамлашкандан кийин бала ахыр ним булганлыгын аңкырамай йыглап кетеди. Анала баланы кичик, ишлемне белмәйди дип карайды. Әмәлиятта ананың кайфиятын бала беренче булып ес кыла алды. Ула анысының хошаллыгы, газап, нәпирти ва кайгы хәсрәтегә интайын сезгер келеди.

Бала кичик вақтыда ана хошал өсса, балымы хошал болуду. Ана өмісіз болса, бала пасып болуду. Ана жымығыр болса, бала мискен болуду. Ана асалы ағырныдыған тәрса болса, балымы шыныңғымаз, яқшчақ, хушаметчі болышына өгінуду. Ананың хошал болыш болалмаслықы балының кәлгөсідегі бәқтігі тәсір көрістуду. Хошал болышын білмейдіған анының балысымы көп балада хошал боламайды. Шауранның анысы хошал болышы білмейдіған ана. Шауран есіні білгенден башлап, анысының хошал күліп тұрған халдыны көріп бақмаған еді. Анысы күн бойы ғамкін үйірдіған болып, даим дадысының өйд йоқлықыдың ағырынатты. Қиын аны білән келін мұнасы өтімі анч яқшы әмәс еді. Шауранның дадысы құрылыш түрдікі қызмет білән шұғылындыған болып, даим сыртлада бір нәтчай командырыпкіға чықып кетәді. Анысы ел бойы жорыс өліп кеткен адамдай яшайды. Анысы өзінің бұл той ішідің нахайтымы наразы болады. Оның үстіге достары білән сырық чыққанда, достардың Шауранның дадысының сырттікі бір аял білән еқін бұп қағалықыны аңлап, тихымы мәйісілініп қалды. Герче анысы дадысы білән ажырышыны ойлашмыған босымы, лекін бірер күн мұ хошал юргеніні білмейді. Шауранның естеді келішче, пәкәт өзі юз нұмыр алғандыла анысының чырайда күлкі жел. Бұның үшін Шауран бүтін күчі білән тырышып оқып, үгініш нәтижесіні йоқыр көтірді. Лекін аста-аста, яқшы нәтижемі анысыны тәсірләндірәмеді. Анысы тихымы жымығыр боп қалды. Шауран анысығы іш ағыртатты. Анысының кейпиятыдың іш сықылып, нәтчық етім қечіп кетмекчімі болды. Шауран чоң бұғандың кейін той қылышқы жүрәт қыламады. О, той қылыштың өмісізіліндіған боп қалды. Анам дадам білән той қылмаған болса, бәлкім анам тихымы бәқтілік боп кетіші мүмкін еді, деп ойлады. Хәтта башқы жәһәтләрді му, о, даим әң начар әхвалны ойлайдыған боп қалды. Шоңа о, әмі іштә найты күчіді. Әң начар әхвалның өзді юз берішідің әнсірді. Бір мәзгіл, қызметі оңышлық болмағашқа, о, хамышлық кесілігі ғырыптар боп келіп, әр күні ойқы дорысы емісі ұқылиямайдыған боп қалды. Бұл мысалда Шауранның анысы кәйпиятыны тәңшәшіні білмейдіған болып, өзінің тұрмышқы болған қызықшыны қозғыямағашқа, бала толымы ехтияттан боп қалған. Кеп сөзі вән чырайығы қарап іш көріп, анысығы яқшычақ болышқы тұрышқан. Анысының бұқыл ғамкин кәйпиятының оныңғы тәсір қылышы білән тұрмыштың өмісізіліндіған, той қылыштың қорқыдыған боп қалған. Шының білән тұрмыштың хошалық тапалмайдыған бір қыл халетке түшіп қалған.

сіздің қарғанда, ана айланың жені. Ана хошал болса, бүтін айла хошал болуду. Ана тәшвешленсе, бүтін айла тәшвешленуду. Шоңа балығы болған тәсір нұқтысыдың болсы му, ана ғамкен адам болмай, үміт бар, ұчық-юрық адам болышы керек.

Сырттын немеге эрешкелі болыдығалықыға қарғанда, ола өзінің тұрышчалықының нәтижесіне текімі чон көрді. Тордаш таузы қат езіп, оның іш орны бәк пакызлығыны. Құрық болғашқа қызметташылары оны әр вақыт іштің түшке тәйер ұсылып дәп сіпәтілгелікен етқан. Бұның әксіце, Тордаш Шаучи өзінің іш орныны көңіл қойып безіп, әр қыл қол білән ясалған, қонтияқланы рәттіліп тізіп қойған. Оның рәхбірі ұқтиярсыз, сіз әқиқаттан шеркетіні өзіңіздің үйде көрдікенсіз деп чақ-чақ қылған. Тордашлар болса, кемнің іш орны қанша нәпіс болса, шуның шеркетті смейін қошып ішләш нәспіте үшінші көп болуды деп қарған. Әр бір адамның қызметке болған түшентісі оқшаш болмайды. Шындақла іш орныны үйге айландырушын тәргіп қылышының мұ хажеті йоқ. Әгер қызмет білен тұрмышының чәк-чегірасы тәдірейжей ғуаласа, адеттікі кішілі яны ақтып, әм мұлайымлық білен тақабыл тұралайды. Іш орныны өзгертіш, Бәлкім әмгекчі ва өзгечі екі салайет отырсыдекі арылық бәлбағ болып, бізнің қызмет ва тұрмышның тампонлық нұқтысын тепішімізға ярдан беріші мүмкін. Достоевский Акуфка Карамазуфла деген әсірді конкрет адамны сүйіш керек, абстракт адамны сүймәслік керек. Тұрмышның өзіні сүйіш, тұрмышның әхметін сүйіштің үстін тұрды деп язған. Іш орныны өзгертішінің моды болышы, ұқым ва шәкілгі болған интіліш әмәс, бәлкі текімі көп кішілі тұрмыштікі гүзел дәқиқыланы байқап, қадірләп, тіршіп, жәмиетті қасықны сақлайдыған бұлым пұшқақны тапқалықыда. Башқыч қылып айтқанда, іш орнын өзгерткен адамның қызметні қызғын сөйші натайын. Лекен, чоқым тұрмыштың қызғын сөйді.

0: Үй ішінің нәмлік дәрісігі дейқат қылың. Мұқберіміз Полат Аманури бұ ақты қабар берді.
1: Үй ішінің нәмлік дәрісі 40%-тін төән болғанда, терідікі нәмлікнің парға айлынышы найты тезлішіп, тері асалла құрғақлышыды, еріклішіды, әтті кепеклішіды, қытшыды, ағрыйды. Жайыл тәмірәтке болыш қауіпіні ашыру етіші мүмкін. Үй ішінің нәмлік дәрісі 70%-тін ішіп кеткенде, бактерия, зәмбіруғ, və kana asanlı köpüyüb, terinin sezimçanlıqı işib getiş, öl təmrətkə, zəmbruqdın yuqumluş qatarlıq ter kesəllərinin payda buluş xəvpün aşırı etidu. Nəmlik və köz kesəllikləri. Öyçi nəmlik dərəcisi 40%-tün tüvən bolğanda, yaş pərdisinin nəmliki tez sürətdə parğa ilinib, yaş suyuqluqı azıyıb, közünün nəmliki tüvənləb, köz asalla qurğaqlışıb çarçaydı. Құрғақ мұйтта ұзын мұддат тұрай бергенде, көз құрғақлыш кесілі бәлкім техімі еғірлап кетіші мүмкін. Өй ішчі нәмлік дәрезісі 70%-тін ешіп кеткенде, көкерт күчі зәмбіруқ асанлы көпіп, көз юқымлыныш, зияда сәзгүр беріктіргічі пәрдіялуғы қатарлық кесәліклерінің пайда болыш қауіпін ашыр етуді. Нәмлік вән нәпәсініш сестемісі кесәліклері. Өй ішчі нәмлік дәрезісі 40%-тін төән болғанда, Нәпәс үлі шылық пәрдісі құрғақлышып, асалыны зәқылынынуду, яки яллуғылынды. Шыныңлен бір вақытта бұқыл құрғақлышыш, нәпәс үлі шылық пәрдісінің кесәлік қозғатқучы бактериягі болған мұдапия ұқтыдарыны төәнлетті вәткешке, нәпәс үлі асалла микроб, вирус вә микоплазма қатарлықларының бесіп кірішігі пұрсәт яртып, адамны асалла нәпәс үлі юқымлық кесәліклеріге ғырыптар қылыды. Өйчі нәмлік дәрісінің төәнлікі болса, зыққа, созылма тосылыш характерлік өпкі кесілі, яки башқы нәпәс системісі кесілі барланың кесіліні еғірлаштыру етші. Әтті нәпәсілініші техімі қиынлішіш, нәпсі қысылыш қатарлық аламәтлеріні пайда қылышы мүмкін. Өйчі нәмлік дәрісі 70%-тін ешіп кеткенде, микроб вә зәмбіруқларының өсішіні тезілтіп, нәпәс өлі кесілі барланың кесіліні асанла қозғап құйды. Бір қысым вирусла юқыр температурға асанла маслыш алайды. Балылар асанлы юқымынып қалыдыған еғіз вә пұтқолға әсвә чықыш кесілі, құлақ алды біз яллығы қатарлықларының пайда қылыдығыны дәл мүші түрдігі вирусларыдыр. Нәмлік ашырғышынан қанда қылғанда тоғыр ішләткілі болыды? Біз ташқы мұйттіке ауаның нәмлік дәрейдісіні контрол қыл алмаймыз. Lekin nemlik aşırğışını işilş arqılıq öy içi nemlik dərəcəsini tənşi eləyimiz. Ondaqda nemlik aşırğışını qanda

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarışış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, mühim nuqtularını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldı qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярым боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
0: Біздей докторларға кеч күндізнің алмышып келісі еш іс емес. Аң қиыны ашу hayat маматлық суалдарға жауап беріс. Әр қайтым еріп чарчығанда, докторлықны бастаған чағдағы қасымымды әсләймін.
3: Медицинаның ізет үрміті мә мұқадәсдікіні аңылы қоғдат, айатыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
4: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектіра.
5: Кичкене от ялқыны бармықымызның үшіні илі талайды. Лавылдап күйіп атқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықын йоқтыды. Бір тамшы су қалпықымызны нәмді әлейді. Өркешлеп иқып атқан Чаңжаң дәриясының суы бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыканы ялғыз чала алайды. Симфония өмігі орылған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр милләт халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безіші. Ортақ бөлініп тәрәқи қылышы, Джунхуа милетінің аяты, күчі вә өміді.

Үгінішіні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолыда іждахат білен үзденуатқан, үзденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радио алғычыла. Мүші вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызны аңышанланы қаршалымыз, мән Арапат Өсенжан. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 9 айының 22 күні Мағариб, мәдәният, сәйе, тәнтәрбие саласындағы мұтәхәсіслер вәкілдері сөхбет жиынында қылған мәдәният құрылышын техими гәүделік орынға қоюш керек намлық сөзінің бір қысымын ва Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 9 айының 28 күні Джонго Коммунистік партиясы 19 нөвәтлік Мәркізі комитеті сияси бюросының 23-ші қытымлық коллектив үгінішіге риясатшылық қылғанын сөзілген Джунхуа мұнәвәр әнәневи мәдәниетіні әуже алдыруш, мәдәният ішенчіні күчейтішіні күштік тіреке игі қылыш керек намлық сөзінің бір қысымыны. Ва Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021 жылы 3 айының 22 күні Фуцзян өлкісі Вуйишэн тегі Джуши бақчысыда тәкшүрішті болғанды қылған мұнәвәр әнәневи мәдәниетіні әуже алдырушыны марксизмлык мәйдан, нүкте-назар ва усул белән берләштүрүш керек намлык сөзнең бер кысмын аңлатабыз.

диалектик материализм ва тарихий материализмды чиң туруп, назрия жаатта чоңкур изденип, жумледен тарихий амилиятка уйгун келидиган инсаният маданилиги болупму жоңхуан маданилигини бекитиш өлчими үстүдө изденип, жоңгоча алахидликке, жоңгоча услубка, жоңгоча салапатка ига археология илмини тиришип барпо кылып, жоңго археология илминин халықыра археология ilmi саясидеки тәсір күчі. Сөз оқуқыны күчі етіш лазым. Пән техника ата қылған еңі васта, еңі қоралладың пайдылынып, археология қызметідеки байқаш вә тәхіл қылыш ықтыдарыны, тарихи мәдәниет мұрасларыны қоғдаш ықтыдарыны өстіріш керек. Археология қошоныны пал етіштіріп вә зор айтып, техімі көп яшланың археология ішлеріні қызғын сөйіші, ва оныңғы өзіні беғішлішіға. Археология ішлерінің ызбасары болышы ва ұқтысасланың көпләп етшіп чықшыға имканият яртыш керек.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық радиостанциясының радио журналы программасы. Мен Риясаджи достыңыз Шерингүл Тоқтай. Бекітіңіз бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Тұрғын Мечетінің сағат номлық повесті де болсын.

0: апамның арқасыдан хотты бойнымны бағлағандай илайсыз кетип атыман. Нәчи мәхәлне арлап өтүп, ахри туқанларның сай буйыга жайлашкан үйге келдик. Ола биздин бай иди. Кәңри хойлы аран сарқылмай билек бах. Ишқилип уланың һәм нәрсе биздин үстин иди. Ләкин мин ишқидор яңа хошал буламады. Апам туқанлар белән көрешиплар кызгын параңга түшип кетти. Мен булсам бер чатта йетим баладай шүмшип ултыраттым. Туқынымызның мендән чоң бер оглы бар иде. О, аиләсенең итез ирек эшләргә ярдәмләшкәч уйнап йөри иде икән. У менә ишара кылып бер чатка чакырды. Мен сулгын бер кайфиятта аның яныга бадым.
1: Кам, чырайың башкычылыгы. Бир ярың агырып атам да,
0: деди у.
1: Як,
0: дедим, бешимне чайкап.
1: Әмсе, неманча?
0: Ештин болмады.
1: Йолды кайгыча ерип каптым мен шу.
0: Дедим, уктатып коюп. Әмилиятым буя келиш үчүн 20 күн жол жүргөн жок. Шуңа ерип калганым барас. Бирок кейпиятымның начарлыгы һәркез мо ерип калганлыгымдан эмес иде. Бу дөньяда халымыганы кылышты мо артык көңелсез эш булмас керек. Хәзер әсиядым дадамлы калган иде. Достарым белән ягылышкы вәде бәгәндә, нимишкы буны уйламаган булып иттем. Шу тапта дадамның йөз күзләрдән тәр тамчып торган халәттә, кан сыпыра каплаган котандан кыг чыгырып аткан торкы күз алдымдан кетмәйтти.
1: Юра фкам, бак крайли.
0: Деди Нәвра агам пешимне татып. Йол буйдагы багның йенидән үткәндә, ойлыганларым исемдән кечти. Бирок у иштаха хәзер юк иде. Чөнки бу якәгәчә рой халтында нургын үзгәреш йөз бәди. Шундыйдан Нәвра агамның райыгы бекип, аның аркасын әгәштем. Багның даирәсе ойлының ян ишегедән башланып, хил узак ягыча созылатты. Илгири әтияз кыш мәзгилләрдә кегешкә багның бундак мол усылгы толган вакытыны көр бакмапты икән мен. Кызырып пишкан күзлек алмала, мәрвай итек чулалап турган үземле. Әнҗүр, шаптул. Ишкылып бу багда мен исмине белдеган, белмәйдеган һәм мива ба иде. Миваның хозырдан косак туйгыча көз туйып булатты. Бір хаза бағы айланып, көңілім аз тұлы етіліп қағандай болды.
1: «Қандағырақ фкам!»
0: Деді Нәвра акам, өз егелекеден пәхірләнгендәк кедейіп.
1: «Яқши!»
0: Дедім мен.
1: «Янла таза құш бұламай ватысан ғо, ә?»
0: Мәйіз челмейіп қойдым. Әмі үркім күлмеді. Нәвра акам мұ бұны хес қылып, чонқұр құрсынып қойды.
1: Әй, сені,
0: деді ол күліп.
1: Бізнің өйге кәгінінге қапы мұ, яке растылы бір ерің ағырып атамды ұфқам. Мен сақ, әмісі чырайыңны ечіп, күліп тұрмам сән. Шу, достырым мұ, мені күлмейсен дәйтті.
0: Әмісі бопты. Бағдың чыққыча бір-бірімізге кеп қылышмыдық. Бұ жағда күн ұлтырышқы азлы қаған еді. Кәш болу атқалықыны көріп, яны үйімізді сейғындым, дадамны қиял қылды.
1: «Сыны бір ек апырай»,
0: деді Нәвра акам.
1: «Нәге?» «Сай бойыға».
0: «Сай?»
1: «Сай бойыға?» «Ой әдінеміш қылымыз?»
0: Кәш болғанда нұрғын пақыра қонғызла сай тәрәпке қарап құчыды.
1: «Неміш қа?» Күндіздегі аптапның тауыда ташла қызып кетеді. Ола кәшті мұ, шу хараратын сақлап қалады. Мәхәлдедегі шәбнәмдің қашқан пақыра қонғызла, кечеде шу ташланың ысығыды етіш үчін сайғы чықыдыған кеп.
0: Оның түшендірішлеріні анчы аңқырып кетәмізсен мұ, мәқсәтсізла бешінің ұңыштып қойды.
1: «О мәнзірлі бәкчір айлық»,
0: деді Нәвра акамені қызықтыр.
1: «Әмсе Юра болды. Қағынны бағанды көрсен».
0: О,
1: hoyladın velisipitini yetilip çıxdı. Mən onun arqığı mingeçdim.

Яңылы түш қайрылған чағы болғашқа, төңліктің чоң тақсының орында кияге, бардасты қояш нұры түшіп, кемір өйіне еп-еріқ ертіп тұратты. 10-ші айның түштен кейінгі аптыпе сыртыны опталы қыздырған болсы мұ, лекен кемір өйінің іші ысық мұ әмәс, суық мұ әмәс екішілік еді. Өйінің дәрейсі болмысы мұ, төңлігі ұчық болғашқа өйінің хавасы еніні сап еді. Бұ өйінің әзалдың ақартылы бақымыған там торыстарыны бір қабәт қары ұстытып кеткен. Қыш күнірі төңлік ем еті бетілетті. Оқақтың панар чырақтың чыққан үз, сыртқы чықып кетәмі ешке тамлағы сыңып, қап қарқылы бетәтті. Аллықырақ айылы бір қанчылды бір қейтін болсы мұ, ақ білін ақарты балатты. Намрат айылы қардап кеткен өйді олдырек беретті. Ола бір қанч килограмм хагыс етіп алдыған пулны башқы зөрүриетлерге ишилтишни ойлашатты. Төр тамдыки лымтак, яна онундын башқы тамладыки 20 нече чоң кичик уюкчыланын хаммасыга арзан пуллук кездим рахладын парда татылган иди. Пардаларнын баазыры гүллүк кездим рахладын. Яна баазыры кешм ишленген яки ilmi ilindigan sidam gazim rahladin tikirgan idi. Bazı perdler köp yulganlıktan her qitim yuğandı qısqıra verip uyuqçığa kiçik kep qalgan idi. Bazılarının rengi öngüp ketken. Şundaqtımı yaqındılı pakız yulganlıqını bir qaraplı belgili bolatdı. Lımtaqnın işki tarifige ilmi ilinğan qara xastın tikirgen ішкі төр лүнгесі есіп қойылған. Бұныңдың өй егесінің баяшат болмысы мұ, өйіні көңіл құйып безігерлігіні біліп ағылып оладды. Өйінің пәгі тараптеке темінің торыс әгімесінің қиқылған томырақ бір қозыққа қарлығаш олыған еді. Азыр көз бәсілі кіріп қағашқа, ұва құрық. Қарлығашла Аллы қачан язлық мақаныға көчіп кетішкен. Қарлығашла, өй егесінің ұзақы қанмай, ола кіріп чықыдыған ішік төңлікіні хем етіп етіп қалықыны бейліду. Әл арысыда, қарлығаш ұрыс жидәлдің хали инақ айылды ұғылайды. Қарлығаш ұғылған өйге бәрекет яғыду дейдіған кеппа. Қудрат білен Айсымхан той қылып, Bu öyünü silip, köçüp kirgeli 10 yıl bop kaldı. Şunundan boyan, her yili bu uvuda karlıgaş tuxumlap, başkısını bekip katarı koşup kilivatkan bolsa mı, lekin olanın ailesige ta hazırgıca berket yağmadı. Şundaqtı mı, kudret bilen Aysımxan ailesige haman bir günü berket yağıdı qallıqı işinip,

Кече сүттәк Айнури қапқақлық ішке дереездің өйге кіріп, өйні еп-еріқ ертіп тұратты. Қаңда Нәмәт білән Жәмілі хан йотқанды янмияны созылып ятатты. Бірақ, әр ішкісі өз қиялы білән бәнді. Баятын бері Нәмәт Жәмілі ханға бір нәчірәт көңіл ұз қарқыған болсы мұ, Жәмілі ханның кәйпі чағы болмығашқа рәт қылынды. Нәмәт, бұл түз япмы өйнің тақтайлық торысы қырып, сүзік әйнәк селінған дереездің кіріп, көздерге түші ватқан Айнурдың бәрі еліп ятатты. О, бұл өйге қарыған сірей көңілі шатлықы чөмілмәкті еді. О, қошалығы да бөләкчілер оқынып кетті вататты. Дәрбәқі, мұшы күнләді оның растылы аметі келі ватыды. Ел бойы бір кәтмен чапмаймы тұрмышы баяшат өті ватыды. Мұны әтірәт бойчы үш жүріш қатты өйнің бәріні демейлі тұрайлы. Тағада ел бойы лық қонақ. Ене қонақ ұнығы арлаштырып ішләт күдек ақ ұнмы өзіліп қанмайды. Башқылағы оқшаш нормыдың айдын айғы еткізі мәндәп ерім қосақ үрдіған ішімі ек. Тәхи, башқы айылләге елді бір қитым нопос бешіғі бір жыңдың тәқсімләп берілдіған ешіл кішміш құрық өзімі олан еңгеді қалтысы білін тұрыпты. О, пат-пат, Аметтің пәйізіні сүріп, рахатын ішіні білмейдіған ходыныға бейзарлық тойғысы білін қарап қойып, ені татлы қиялыр білін бәнд болды. Оның қиялы әмді қошны кәні тіке Хавахан тарапке кәтті. Хавахан айлысты келәбілін, Нәмәт айлысы де келә, есіл қорығы тән көчіп кіріп, қошны боп қаған. Бұ оланың балы чағылары еді. Нәмәт той қылдыған чағда Жәмілі ханы еліш, яке Хавахан еліш тоғырысы да бір қарарғы келәмей, көп ойынып, ақыры Жәмілі ханы талыды. Жәмілі ханғу оптан ходын. Өзі чырайлық, мехрі ыссық, хулықы еқішлық. Башқыланың ходындәк, ере, қинапсы білін соқыш бүрмейді. Бірақ, Хавахан бәхлі тұғымчан чықты. Әйні чағды мән Жәмілені аммай шыны ағам болсам, бұ чақыча қаңны балығы тоштыр бетәкем. Ерінің чапының пештегіп кәсімі тұғыдыған оқшайды оқытын. Азыр оның ері ені де ұқ. Шындақ болсымы, ояны қосығыны томпайтып жүрді. Аңлысам, ері ғияс арлап кәп тұрамыш. Хавахан яман құтын. Ишқы епі болмыған білән әрләні аздырышқы епі ба. Бұл балланың қанчысы ғиясының кім біліді? Елім о, оны аммапты мен. Бір қан балыдың о келіп бірне, бұл келіп бірне менің баламдап етіліп кесе қандақмы қылатты мен. Нәмәт, Хавахан әқіде ашындақ, әм татлық, әм ачы қияланы қылыватқанда, Жәмілі хан текші ачысының балыс тоғырсы да чонқұр ойғы батқан еді. Бұлақның бір тал сызықтек юмұқ көзлері, сидам қашлары. Шықтың болған қызылық тек кәтмеген юзі оның көз алдыдың нері болмайды. Бұл бұлаққа Жәмілі ханның мехрі түшіп қаған еді.

9-си ер бегырлаш әрекеті. Ер бегырлаш әрекеті қолының күшіне ченек тұрдыған бір қыл найды яқшы мәшік сұлы болып, оқшымыған кішілерінің ер бегырлаш әрекетіні ішіләш кейтім саны мұ оқшаш болмайды. Нөвәтті қатырланген бір күн ішіде ер бегырлаш әрекетіні әң көп ішіләш саны 46 000 кейтім.

10-си пул. Біз қағазды қыралғығы селіп жүйсәк, үйіліп парчылып кетуді. Лекен, қағаз пулның асаслы қам әшесі пақты болғашқа, үйіліп кәсімі парчылып кетмейді. Шоңа, іштің аңызың яңчығыды ұнтылып қалған пулларының қыралғудың сақ чықшыды ке сәбәп дәл мұшу.

0: Әмәт пішіп, докторханығы беріпла мәртлішіп кетті.
1: Бұ операцияға жүзнәчі мұйен пұл кетуді қанда қылсез?
2: Давалтай, давалтай, қанш пұл кесімейлі? Маңы жан лазым да.
0: Самет Жайыл докторыны көріпла қолқы юмшақ болып кетті.
3: Бұл кетімгі давалашқын басылашмысыңыз болмайды, болмыса ішіңіз жатақ.
4: Болуды, болуды. Сіздің дегеніңіз де қылым әм.
0: Докторханды етішінің кейпі болып еді. Алдырашыны үйрідіған баш директор Мәметнің вақты чықты.
5: Дәрхал айырплан білті заказ қынан херидар мені сақлап атыды.
6: Алдыраш болсыңыз, операцияны кәнігі сүрі дәлемсе.
5: Яқ. Доктор, менің вақтым чықыды.
0: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгімейді. Өзіңізге көңіл бөлішіне әр вақыт ұмытқанма.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ұяттыватты мен. Шыны мен ке, қаным бөтші баш тапшырыш, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кішілер мені чолпан дейді, тамашы бұлар мәстан.

0: Кепілік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мене-мене. Секот үшізіла тәсі қылынды. Үш минуттай сабатыңыз кірді. Асалла, нәқ бұл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізіне ішіден қақуды.
1: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отуду.
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар һәм стимал хәвісіне йығалмайды, һәм қарыз қайтырушқа құрбы етмей ватады.
1: Бір күні көзімді шундақ ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, әміне қайтадан башысам деп бәхме арзу қылымын.
5: Сіз қайтадан башлысыңыз болады. Қарыз білен қарыз қайтырушыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтыруш планын түзіп, идраки істимал адатын етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп алышыны рәт қыладыған кәскелдігіңіз болсын.

Радионуш достар, программамызды дәвамлаштыруатыбыз. Мәлим ки, без хаятыбызның мәнасын аилебездән, кәсбебездән, хезмәтебездән издәйбез. Әнде хезмәт кылыш дәвамында хезмәттәшләр ара, башлык белән хезмәтчеләр оттырысындагы мөнәсәбәтләр ара нургынлыгын ихтилаплар булды. Бәзи достарыбыз бәк акыллык, улар үзиге хас иҗатчылык иге. Ләкин Башкаларның нәзәрдә анчы этибарга эленмәй калды. Уда хуса зады кандай кылганда башлыкка яхшы тәсир калдыргылы булды. Менәңчә буны үгенеп куеш керек. Беренчедән ишкә балдыр берем. Сезнең хезмәт кичкеш вакытыгызга һеч кем диккәт кылмайды дип уйлап калма. Әмәлиятта һәммәсе көзен юга ичеп турып бу әһвалларга диккәт кылды. Навада бұрырақ қызмет орнығы етіп басыңыз, бұл сіздің азыр қылыватқан қызметіңізге наайт етібар нәзіріңіз білен қарайдығалықыңызды түшендірді. Чеккеншедің тәрсі алықым ма. Қызметлі дауымлық кеңейіп тұрды. Әргіз, бұл менің қызмет дайырамдегі ішеме істеп, мәсулиеттің қашма. Нөветтіке мошу нормадың артық қызметлінің сізге тәксім қылынышыны, сізге болған сынақ деп түшініш керек. Үшіншіден қызметтің құшалық іздән. Сіз құбыл қыған қызмет қанчылық иғыр болушыдың қатты нәзір тұрышып яқшы ішлән. Әргіз мұ, қаядың қол селіп ішлішіңізді біләнмей қағанда кипадыды болма. Оңдың башқа дәрхал қол селін. Қызметті тапшырып ағандың кен дәрхал қол селіп, тез, дәл вақтыды орында. Инкас тезлікнің кішігі бәген тәсірі найт юқыр болуды. Яны шындақла, Олтым беріп тегеш күсіз дәрежеде қадірлік болуды. Оныңдың башқа башқұрғычының орынлаштырушығы етішіп мен. Башлықтың вақты сіздің кедімі қымметлік болуды. Мәлі ол сізге қанчылік, вақытлық қызмет бөліп беріштің қатты нәзір, ол чоқым сіздің нөветтік қылыватқа ішіңіздің мұхим болуды. Оныңдың башқа шаншарап башлықы мәнсіп болуды. Шуңа, Әр қандақ әхваласы да башлықыңыздың шаншарпыны қоғдап келім. Еғір бесік болым. Әр қандақ әхвалғы елуққанда суғық қалық білен бір тірәп қысыңыз, үштілікіне егілген болыс. Башлық бәе қери дарла, қәуіп іші де чырайын өзгертіп қоймаған кішілерге қайыл боплы қанмай, ішіні лайықыды бізірген кішіден текімі ғозырлынды. Бәк көп үміт бағылап кетмен. Әммілі ішінің сіз ойлығыныңыз дәк болышыға, әргіз чоң үміт бағылыма. Әксіше сізді әр вақыт үзбері батқан қаталықлаға тақабыл тұрышқа тәйірлық болыш керек. Оныңдың башқа өкім қылыш қытыдарыңыз етерлік болсын. Бір мәселік үліққанда толы бір қарарғы келенмейдіған, яки башқыланың қарарғы бәклі тайынып алдыған адамлерінің қадірсіз болыш еніқ. Бұ тәвсиелеріні бізге кім бәді? Бізге психологлар бәді. Жоңа, башлықымызға яқшы тәсірат қалдырайлы десек, юқырқы оқшаш әхваллаға алайды әхмет берішіміз керек. Шындыла қызметімізді сүйіп ішлейелеміз, нәтиже қасын алаймыз. Қенемізсе, гүзел тәвсиелеріміздің кейін, гүзел күйлеріміздің давамлық ғозырынға ұсынымыз.

Сөйімлік радио аңғучыла, мұшы кішілік айатта, мұшы кішілік тұрмышта, біз білішкі тегесік ішіла интайын көп. Біз алды білен түшінішіні білішіміз керек. Достымыздың бізге ярдам қылышы бір яқшы іш. Бұ оның ақ көңілікі, жұндақла кен қорсақлық. Әгер ярдам қымыз жо, әргіз рәнжемәсілікіміз керек. Чүнкі, о бізге қарыздар әмәз. Біз тоқтымай өзімізді мүкәммәлләштүрішіні білішіміз керек. Біз ярдамге мұқтаж болған чағда, башқыланың бізге чоқым ярдам беріш мәжбүр еді болмайды. Оныңдың башқа мұстақыл пікір жүргізуш, қайсарлик, хушаллық вә бәхіт біз ерішмекчі болған нәрселердір. Қандақлы болмысын, пәкәт өзімізла өміріміздің ақырғыча өзіміз білен білі болымыз. Шон қандақ қылышымыз керек? Шоңа өзімізге тайныш үшін өзімізді құдірет тапқызышымыз керек. Оныңдың башқы чо? Оныңдың башқа пәріқләндірішіні білішіміз керек. Дост тұтышта бай намыратлығығы қарман. О, миллиардер болсы мұ? Оның байлықының сіз білен қылшы алақыз жоқ. О, ештемесі жоқ намырат болсы мұ? Бір күлләді сіз ихтияжлық болғанда, сізге бірдің-бір байлығы болған бір пачы ненені беріп етішімі мүмкін. Мана бұ, рой бай дос білен, рой намырат досының пәрқі. Оныңдың башқа қадірләшіні білішіміз керек. Шоның да ішінің ке, дүнияда гүзел һәм чин мұхаббәт хикаясы әқиқатан мәвҗуд. Әне шундак мұхаббәтке мөйәссәр булганыбызда қадірләшіні білішіміз керек. Яна зиммисиге илишни билишми интайн зөрүр. Неме себептен той кылган булышыңыздан катты назар. Балыңыз болган икән, чокум бу айны сөйүшүңүз лазым. Бу канчылык адди, канчылык сугук булышыдан катты назар. Уну иллетиш сиздин мажбуриятыңыз. Чүнки сиз ата-ана. Пишпитлишни билишимиз керек. Биздин яшлык баһарыбыз көзүнү жумуп ачкыч өтүп кетти. Yüzümüzdeki korkular bağansır köpüydü. Közlerimiz torluşudu. Yılla bizden ruhsarımızını ep getirdi. Ama tecrübe savaklarımız köpüydü. Kögen, bilgen, anlıgallarımız köpüydü. Mesillerge bağansır doğru hüküm kıladığan, doğru düşünüdüğan bulduğumuz. Elbette yukarı manumuşu tevsiyelerimiz anlıgıçılarımızdan her bir gününün menağı iyi buluş için. Қинамесе, güzel tavsiyelerimizden кейін, nadir nakşilerimiz devamlı silah

0: керек. Жығынды мұндақ деп көрістілді. Кәлгісідікі кәсіплерінің олайлылығы асасын, олдың орынлаштырушыны еніме күшейтіп, үлгірі сүріш салмықыны ашырып, тәрәқиятта тәшәббіскарлық хоқуқыны пұқты игіләш керек. Техника асасыны мұстәккемлеп, ол тәтқиқат сәлінмесіне дауымлық ашырып, ижади ағдырыш характерлік техника өткілігі хожым қылышыны сестімілік орынлаштырыш лазым. Экология құрылышыға әхмиет беріп, ішләп чықырыш, оқытыш, тәтқиқат, ішлетішіне чоңқыр жоғырышыны ілгір сүріп, кәсіп зәнжірінің йоқыры төвән алқысыдекі зейч әмкарлықы ілхан беріп, ноқтылық мұсабықы yolu да техімі көп еңідің құрылған карханылар вә башламчы карханыларыны етіштіріш керек. Қоллаш сиясыны мүкәмәлләштіріп, өкемет селінма фонды қатарлықларының етәкләш ролыны яқшы жарай қылдырып, селінміні ашырыш вә қауіп қатарыны тән үстігі еліш механизміні бәрпа қылыш керек. Елмей муапық орынлаштырышқа етәкчілік қылып, назарат қылып башқұрыш, түзәшіні мүкәмәлләштіріп, әу білелла тұтыш қылыш, қарғылачы әгішінің алдыны еліш керек. Жығынды мұндақ деп көрсетілді. Умуми мәнпәәттарлық білен етібары берішіні бірләштүрішті чаң тұрып, өкемет түрткі болуш, базар етәкләш, жәмиет қолылаш, өзіра бірләштүрілген ұсылыны қолынып, әрбейдің чекін келлерінің ішқы орылышы, игілік тіклешігі илхан беріш вә яру үлек болуш керек. Етәкчілік қылыш вә мұлазыметіні күчәйтіп, муарыпқы ярдан беріш, қызметке қобыл қылыш, мағарет жәттін тәрбейеләш қатарлық жәттлерден қолылап, әрбейдің чекін келлерінің ішқы орылышы, игілік тіклешіні ілгірі сүрдіған бірікмі көш шәкілдендіріш керек. Жығынды яна башқышлар мұзакір қылынды.
1: Станзымыз қәвірі. Гоуян зонлесі Ли Чан 6-й айның 5-й күні түштін бұрын Бейджан халық сарайда Джунгуға дөләт ішлері зиярты кәген Лаос халық инқылабы партиясы Мәркізі комитетінің баш ұжесі, дөләт рейсі Тунлын білен көрішті. Ли Чан мұныланы бүлдірді. Бұй ел Джунгу-Лаос дипломатик мұнасет орнатқалығының 65 жылдығы. Баш ұжи дөләт рейсі Си Цзиньпин, баш ұжи дөләт рейсі Тунлын білен сөхбет өткізіп, ішкі дөләт мұнасетіні чоңқырлаштырыш вә раваждандырыш тоғырсы да енімі үлгірліген алда ерік план түзді. Джунгу Лаос білен тарақат стратегісіні депісташтырышын күчейтіп, соды селінмісі, төмір үйіл, энергия, қызылмы байлық, рақамлік іқтисад, адамият қатарлық сахаладегі әмкарлықны чоңқырлаштырып, Джунгу Лаос іқтисад коридоры құрылысыны тез алға сілжетіп, көп тараплык маслышыш әмкарлыкны куюклаштырып, Джунгу-Лаос тагдыр ортак гәүдеси курулушунун техими юкары сәвийе карап илгирлишиге түрткү болуп, ички дөлөт халкынын бакыт саадатын үзүксүз ашырышын каалайды. Тунлун мунуланы билдирди. Лаос Джунгунун узактан буян кыйммәтлүү коллап ва жардам берип келгенлигине рахмат айтты. Бир Джунгу принципига катты амал кылды. Джунгу менен ар кайсы саалардагы амилий әмкарлыкны күчөйтүп, Лаос Джунгу тагдыр ортак гәүдеси курулушунда техим көп нәтижелерни кол келтиришке түрткү болду. Вудинлон көрүшке катнашты.
0: Станцымыз хәври. Джунгу Компартиясы Мәркези комитети сияси бюросы даими комитетинің әзасы, мемлекетті халық құрылтей даими комитетінің башлығы Жауладжи, 6-й айның 5-й күні түштін бұрын Бейджіңда Лаос халық инқылаби партиясы Мәркези комитетінің баш жүйесі, дөлет рейсі Тунлын білен көрішті. Жауладжи мұныларыны білдірді. Баш жүйе, дөлет рейсі Си Цзиньпин вә баш жүйе, дөлет рейсі Тунлынның стратегілік етекчілігі де, Джунгу Лаос мұнасыбеті тарихтығы әң яқшы мәзгілді тұрватыды. Джунгу Лаос білін бірлікті ішкі партия, ішкі дөлетнің али рәхберлерінің стратегілік ортақ тонышыны яқшы әмәлейләштіріп, йоқыры өлчәмлік, йоқыры сүпәтлік, йоқыры сәвейлік Джунгу Лаос тәқтір ортақ кәудісіні бірлікті бәрпа қылышыны қалайды. Джунгу мемлекетлі халық құрылтай Лаос парламенті білен көп қатламлық, көп салалық әмкарлықны чоңқырлаштырып, қанунчылық құрылышы, қанун шығарыш қатарлық жәһәтлерде пікір алмаштырып, өз дөлетлерінің заманауилаштыруш құрылышыны қанунчылық капалетіге ие қылышыны қалайды. Тунлын мұныларыны білдірді. Халқыра вазиетте қандық өзгеріш болушының қатты назар, Лаос Джунгу тәқтір ортақ кәудісі құрылышы үздіксіз мұстәккемленді, тәрәқи қылды. Джунгу Компартиясының Джунгуға рәхбәрлік қылып, зор нәтижелеріні қолы келтіргенлігіні қызғын тәбіркілеймен. Ішкі дөлетінің қанун шығарыш аппаратларының қанун шығарыш қатарлық сахалардегі алақыны чоңқырлаштырып, Лаос Джунгу

0: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық келдірді. Менің сайдек әйгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ дауалансам бола.
0: Жидейләш мән, ғазір дұры білін дауалашы қейлілі бей қатар. Үнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық дауаласақ мұ?
2: Бақытып үздіні мән. Өзімні өзгерді мән. Азырақлы өзгіріш мұ, мені үмітке текімі иқылаш тұрды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
4: Кичкене от ялқуны бармықымызның ұшчыны иллыта алайды. Лавылдап көйуатқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықыны йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмді әлейді. Өркешлеп иқуатқан Чаңжаң дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыканылы ялғыз чала алайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр милләт халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безіші. Ортақ бөлініп тәрәқи қылышы, Джунха милетінің аяты, күчі бә өміді.
5: Қаинатыки жесімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні така молаштыруды.
6: Мән аспирантлыққа имтан бәмәкчі. Хәр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
5: Қаинат кей жесімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні така молаштыруды.
7: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмі биярам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларын ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
8: Дада, аптап қырдап кетіпсің.

Үгінішіні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолыда іждахат білен ұзданыватқан, ұзданыш дамыда алғы үлгірләуатқан радио алғычыла. Мұшу вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды аңышанланы қаршалымыз, мән Арапаты Сәнжан. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020-лі 9 айның 22-нчі күні Маарып, мәдәният, сәйе, тәнтәрбие саласындағы мұтәхәсіслер вәкілдері сөхбет жиынында қылған мәдәният құрылышын техими гәүделік орынға қоюш керек намлық сөзінің бір қысымыны ва Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020-лі 9 айның 28-нчі күні Джонго Коммунистік партиясы 19-нчі нөвәтлік Мәркізі комитеті сияси бюросының 23-нчі қитымлық коллектив үгінішіге риясатчылық қылғанын сөзілген Джунхуа мұнәвәр әнәневи мәдәниетіні әуже алдырыш, мәдәният ішенчіні күчәйтішіні күштік тірәкке иге қылыш керек намлық сөзінің бір қысымыны ва Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 3 айның 22-нчі күні Фуцзян өлкісі Вуйишэн тегі Джуши бағчысыда тәкшүрішті болғанды қылған мұнәвәр әнәневи мәдәниетіні әуж алдырышыны марксизмлық мәйдан нұқти нәзәр ва ұсул білән бірләштіріш керек намлық сөзінің бір қысымыны аңлатымыз.

Мән Шәндонғы тәшүрішкі барғанда Куңзы қазірі, Куңзы ибадет қанысыны алайыттан беріп көрген едім. Бұқ етім, ұйы шәңгімо, Джуши бақтысыны алайыттан көріп еқіш үшін кәлдім. Біз, Джонгоче социализм елді меніңішта, чоқым марксизмні Джонгочылаштырышына алғы сәлзетішіміз керек. Әгер 5000 yıllық Джонхуа мәдәнілікі болмаса, нәдімі Джонгоча алайдылік болсын. Әгер Джонгоча алайдылік болмаса, нәдімі біздің бүгінкідек мұшындақ муапықет қазанған Джонгоча социализм yолымыз болсын. Біз 5000 yıllық Джонхуа мәдәнілікінің жәуіріні қезішқа алайды әхмет беріп, мұнәвер әнәневи мәдәниетіні әуіж алдырышны, марксизмлык мейдан нокты назар ва усул билан бирлаштырып, жонгоча социализм жолуда катты эгишмай менишимиз керек.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен Риясаджи достыңыз Шерингүл Тоқтай. Бекітіңіз бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Тұрғын Мечетінің сағат номлық повесті болсын.

0: апамның арқысыдан худди бойнымны бағлығандак илайсыз кетип атты мен. Нәчи мәхәлне арлап өтүп, ахри туқанларның сай буйыга жайлашкан үйге келдик. Ула биздин бай иди. Кәңри хойлы аран сарқылмай билек бах. Ишқылып Оланың һәм нәрсе бездән үстен иде. Ләкин нимеш кудыр яңа хошал буламады. Апам туқанлар белән көрешип ла кызгын параңга төшүп кетти. Мен булсам бер чатта йетим баладай шүмшип ултыраттым. Туқынымызның мендән чоң бер оглы бар иде. О, аиләсенең итиз ирек эшләргә ярдәмләшкәч уйнап йөрәйди икән. Ул маңа ишара кылып бер чатка чакырды. Мен Сұлғын бір кәйпиятта оның еніғі бады.
1: «Уфкам, чырайың башқычылығы, бір ерің ағыр батамда?»
0: деді о.
1: «Яқ»,
0: дедім бешімді чайқам.
1: «Әмісі, неманчы?»
0: «Ештің болмады,
1: елді кәйгіче еріп қапты мәшу»,
0: дедім оқты атып қойып. «Әмілеттімі бойы әкеліш үчін ерім күн ел үрген еқ». Шоңа еріп қағыным мұрыс. Бірақ кейпиятымның начарлықы әргіз мұ еріп қағалықымдың әмәсейді. Бұ дүнияда қалымығаны қылышты мұ артық көңілсіз іш болмыз керек. Қазір әсиядым дадамлы қаған еді. Достырым білән еғылышқы вәді бәгенде немішқы бұны ойлымыған бұғы еттім. Шутапта дадамның юз көзлердің тәр тамчып тұрған халатта қан сықпыра қаплыған қотандың қық чықырып атқан торқи көз алдымдан кетмейді.
1: «Юре, ұфкам, бақы кірейлі!»
0: деді нәуірі ағам пешімні татып. Ел бойдеге бағының еңідің өткенде ойлығаларым есімдің кешті. Бірақ о іштаха азыр йоқ еді. Чүнкі бұй әкәгетчә рой халтымды нұрғын өзгіріш өзбәді. Шындақтымы нәуірі ағамның райығы бекіп, оның арқысын әгештім. Бағының дайырысы ойлының ян ішегеден башланып, хейл ұзақ егетчі созылатты. Елгірі әтияз қыш мәзгелерді кәгешке бағының бұндақ мол ұсылғы толған вақтыны көр бақмапты кәмен. Қызыры пішқан күзлік алмала, мәрва иттек жолалап тұрған өзімлі. Әнжүр, шаптол, ішқылып бұ бағда мән ісміні білідіған, білмейдіған әмі мейві ба еді. Мейвенәнің ғозырдың қосақ тойғыча көз тұйып болатты. Бір хаза бағ айлынып, көңілім аз тұлы етіліп қағандық болды.
1: «Қандағырақ, Фукам!»
0: деді нәуірі ағам өз егелекедің пәхірләнгендәк кедейіп.
1: «Яқши!»
0: дедім мен.
1: «Яныла таза құш бұламай батысан ғой, ә?»
0: Мәйіз челмейіп қойдым. Әмі үркім күлмеді. Нәуірі ағамы бұны хес қылып, чонқұр құрсынып қойды.
1: «Әй, сені!»
0: деді о күл.
1: «Бізнің өйге кәгінінге қапы мұ, яке растылы бір ерің ағырып атамды ұфқам?» «Мән сақ, әмісі чырайыңны ечіп, күліп тұрмам сән?» «Шу, достырым мұ, мені күлмейсен дәйтті?»
0: «Әмісі бұпты!» Бағдан чыққыча бір-бірімізге кеп қылышмыдық. Бұ жағда күн ұлтырышқы азлы қаған еді. Кәш болу атқалықыны көріп, яны үйімізді сейғындым, дадамны қиял қылдым.
1: «Сыны бірек апырай!»
0: деді нәуірі ағам.
1: «Нәге?» «Сай бойыға!»
0: «Сай?»
1: «Сай бойыға?» «Ойер неміш қылымыз?»
0: Кәш болғанда нұрғын пақыра қонғызла сай тарапқа қарап құчыды.
1: «Немішқа?» «Күндіздеге аптапның тауыда ташла қызып кетіді. Ола кәштімі шу хараратын сақлап қалыды. Мәхәлдедеге шәбнәмдің қашқан пақыра қонғызла кечеде шу ташланың ысығыды етіш үчін сайғы чықыдыған кеп.

апсының соры білән, ирақтыки тұққаларының кеге мехмандарчылығы кәлді. Әмі, о, достарғы бәген бәдісіге әмәл қаламығалықыға. Әң мұхими, дадысының енді қаламығалықыға көңілі толымы ерім еді. Шуңа, тұққаларының бағы ойлылары шүнчі азада чырайлық болсы мұ, бұл мәнзірлі оның кәйпиятыны яныны көтірәмеген еді. Оның көңілдекіні білген нәвра ақысы, оны башлап сайлықтыки пақыра қонғызаны көгілі іліп бады. Көз алдадыки әзадан көріп бақмыған мәнзірдің о, толымы әйран қалды вә интайын хая жалланды. Ондақта, о, тұққаларының үйді яны қандақ ішілағы құчырайдығанды. Бұл қызықсыңыз, дейқтіңіз дауымлық әдге радио жорну программыз орнаштырылған Тұрғын Мейджетнің саат намлық повыстының давамыды болсын.

10-си пул. Біз қағазды кіралғығы селіп жүйсақ, үйіліп парчылып кетеді. Лекен қағаз пулының асаслық хам әшесі пақты болғашқа, үйіліп кесімі парчылып кетмейді. Шоңа, іштің аңызың янчығыды ұнтылып қалған пулларының кіралғудың сақ чықшыдекі сәбәп дәл мұшу.

0: Әмәт пішік, доқтырханығы беріпла мәртлішіп кетті.
1: Бұ операцияға жүзінәчі мұйен пұл кетуді қандап қылсез?
2: Давалтай, давалтай, қанш пұл кесімейлі? Маңы жан лазым да.
0: Самет Жайыл доқтырыны көріпла қолқы юмшақ болып кетті.
3: Бұл кетімгі давалашқын басылашмысыңыз болмайды, болмыса ішіңіз жатақ.
4: Болуды, болуды, сіздің дегеніңіз де қылым әм.
0: Доқтырғанды етішінің кейпі болып еді, алдырашыны үйрадыған баш директор Мәметнің вақты чықты.
5: Дәрхал айырплан білті заказ қынан херидар мені сақлау атыды.
6: Алдыраш болсыңыз, операцияны кәнігі сүрі дәлемсе.
5: Як. Доктор, менің вақтым чықыды.
0: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгімейді. Өзіңізге көңіл бөлішіне әр вақыт ұмытқанма.

Сөйімлік радио аңғучыла, мұшы кішілік айатта, мұшы кішілік тұрмышта, біз білішкі тегілік кішіла интайын көп. Біз алды білен түшінішіні білішіміз керек. Достымыздың бізге ярдам қылышы бір яқшы іш. Бұ оның ақ көңілікі, жұндақла кен қорсақлық. Әгер ярдам қымыз жо, әргіз рәнжімәсілікіміз керек. Чүнкі, о бізге қарыздар әмәз. Біз тоқтымай өзімізді мүкеммелләштүрішіні білішіміз керек. Біз ярдамге мұқтаж болған чағда, башқыланың бізге чоқым ярдам беріш мәжбүр еді болмайды. Оныңдың башқа мұстақыл пікір жүргізуш, қайсарлик, құшаллық вә бәхіт біз ерішмекчі болған нәрселердір. Қандақлы болмысын, пәкәт өзімізла өмірімізнің ахыргыча өзіміз білен білі болымыз. Шон қандақ қылшымыз керек? Шоңа өзімізге тайныш үшін өзімізді құдірет тапқызушымыз керек. Оныңдың башқы чо? Оныңдың башқа пәріқләндірішіні білішіміз керек. Дос тұтышта бай намыратлығығы қарман. О, миллиардер болсы мұ? Оның байлықының сіз білен қылшы алақыз жоқ. О, ештемесі жоқ намырат болсы мұ? Бір күлләді сіз ихтияждық болғанда, сізге бірдің бір байлығы болған бір пачы ненені беріп етшімі мүмкін. Мана бұ, рой бай дос білен, рой намырат досының пәрқі. Оныңдың башқа қадірләшіні білішіміз керек. Шуның да ішінің ке, дүнияда гүзел әм чин мұхаббәт икайысы әқиқатан мәвжуд. Әні шындақ мұхаббәт ке мұясар болғынымызда қадірләшіні білішіміз керек. Яна, зіммісігі елішіні білішімі интайын зөрір. Немі сәвәптің тойқыған бұлышыңыздың қатты нәзір? Балыңыз болған ішкен, чоқым бұ айын сөйішіңіз лазым. О, қанчылік адды, қанчылік соғық бұлышыдан қатты нәзір? Оны үлітіш сіздің мәжбүр етіңіз. Чүнкі сіз ата-ана. Пішпетілішіні білішіміз керек. Біздің яшлық бахарымыз көзіні жұмып ашқычы өтіп кетеді. Жүзіміздікі қорықла бағансыр көпейді. Көзлеріміз торлышыды. Йылла біздің рұқсарымызды әп кетеді. Әмма тәжірбі сабақтарымыз көпейді. Көген, білген, аңлығаларымыз көпейді. Мәселеге бағансыры тоғыр өкім қылыдыған, тоғыр түшінедіған болымыз. Әлбәтті, юқырқын маның мұшы тәвсиелеріміз, аңлық ұчыларымыздың әр бір күнінің мәнағы игі болуш үшін. Қинәмілсе, үзәл тәвсиелеріміздің кен, надыр нақшыларымыз давамлық сілә үшін.

Сөйімдік радио аңлығычыла, шу тапты программымызды алынышы батыды. Толымы гүзел мұхаббет нақшыларын аңлау атымыз. Мұхаббет ұсыздықымызды қандырдыған бұлақ. Кіш күлдірдікі ұллық қояш. Мұхаббет көңілімізді сеғініш. О, кішілік дүнияны чоңқор вән мәңгілік гүзелікі башлайды. Мұхаббет бізді түгімес бәқт туйғысығы ғарық қылыды. Шуңа біз әр вақыт мұхаббет білен яшашны білішіміз керек. Сізнің, менің, оның әміміздің қалбі мұхаббет білен толсын. Әміміз оныңдың хозыр алайлы вән мұхаббетні ішпаділәшні үгін алайлы. Мұхаббет көңілімізден мәңгілік орын іліп, аятымызды гүзәлікі толдырсын. Мұхаббет аят сәпірімізге яр болсын. Кені ұндақ болса, мұхаббетлік күй бізге әмір абылсын.

Сөйімдік радио аңғылғычыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі манымышеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғылыңлаға көптің көп рәхмәт. Сілі білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңғылашыны әргіз ұнтыққан мұғай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырин.

Әргізмі тасадыбейлік әміз. Бұл, дөләтнің Шанғаңның тарақияты, Шанғаң яшыларының өз бейтілішіні баштын ақыр көңілігі пүкіп, Шанғаңлық қиырындашыларға дөләтнің чоң-чоң құрылышлары қатнышып, дөләтнің тарақият шанчарпыдың тәң бәхірман болыдыған кәң дарвазыны ечіп әгерлікіні еніқ көрістіп бәді. Шанғаң райондегі мәмлекетлік халық құрылтайы вәкілі, Шанғаң мәріп қызметшілері бірләшмесінің рәйісі Хуан Чинлянь мұндай деп қарады. Бұл Шанғаңның дөләтнің алам қатнышы ішілерға чоңқұр қатнышыдегі мұхим абиді. Дөләтнің Шанғаңның еғірлік мұтәхәсілеріні талап, бошлықы чықшы пұрысты беріші, бір дөләтті ішкі төзім бұлыш фанжыны әвзәлікіні толық намайян қалды. О босымы вәтән таянчымыз. Дөләтнің Шанғаңға болған чоңқұр мұхабетті вә ішенчісі бізнің хәсіліп қадірлішімізге әрзейді. Шанғаң алам ұшқычысының алам бошлығығы чықшы, Шанғаң яшларыны вәтәнні, Шанғаңны сүйіп, пән техникіда егілік тіхләшке атынышыға рығбәтләндірдіған жанлық үліге. Шанғаң дашуысын оқуғычысы Ли Мінзі мұндақ деді. Ли Жайыңның кәжірміші техімі көп Шанғаңлық яшларыны пән техники ішлерігі атынышыға илхамландырды. Шанғаң Алайды Мәмүрі районның аял алам ұшқычысы Ли Жайың ілгірі Шанғаң дашуысы оқыған. Оның дөләтнің алам қатнышы ішілері қатнышы өзінің шан шәріпі болыпла қамай, мектепташларымызны хәсіліп шәріпке егі қалды. Оның жасаратты вә қатты ирадысы техмі көп Шанғаң яшыларыны пән техник ішілерігі атнышқы илханландырды.

0: Өй ішінің нәмлік дәрісігі дейқат қылың. Мұқберіміз Полат Аманури бұ ақты қабар берді.
1: Өй ішінің нәмлік дәрісі 40%-тін төән болғанда, терідікі нәмлікнің парға айлынышы найт тезлішіп, тері асалла құрғақлышыды, еріклішіды, әтті кепеклішіды, қытшыды, ағрыйды. Жайыл тәмірәтке бұлыш қауіпіні ашыру етші мүмкін. Өй ішін нәмлік дәрісі 70%-тін ішіп кеткенде, бактерия, зәмбіруғ, ва кана асалны көпіп, терінің сезімчанлықы ішіп кетеш, өл тәміретке, зәмбіруғдың юқымныш қатарлық тер кеселілерінің пайда болыш қауіпін ашыр етуді. Нәмлік ва көз кеселіклері. Өйікчі нәмлік дәрейдісі 40%-тін төән болғанда, яш пәрдісінің нәмлікі тез сүретті парға айлынып, яш сұйықлықы азиып, көзінің нәмлікі төәнліп, көз асалла құрғақлышып чарчайды. Құрғақ мұйтта ұзын мұддат тұрай бергенде, көз құрғақлыш кесілі, бәлкім техімі еғірлап кетіші мүмкін. Өй ішчі нәмлік дәрейдісі 70%-тін ішіп кеткенде, көкерт күчі зәмбіруғ асанлы көпіп, көз юқымлыныш, зияда сәзгүр беріктіргічі пәрдіялуғы қатарлық кесәліклерінің пайда болыш қауіпін ашыр етуді. Нәмлік вә нәпәсініш системісі кесәліклері. Өй ішчі нәмлік дәрейдісі 40%-тін төән болғанда, Нәпәс үлі шылық пәрдісі құрғақлышып, асалыны зәқылынынды, яки яллуғылынды. Шыныңлен бір вақытта бұқыл құрғақлышыш, нәпәс үлі шылық пәрдісінің кесәлік қозғатқучы бактерияк болған мұдапия ұқтыдарыны төәнлетіп әткешке, нәпәс үлі асалла микроб, вирус вә микоплазма қатарлықларының бесіп кірішігі пұрсәт яртып, адамны асалла нәпәс үлі юқымлық кесәліклерге ғырыптар қылыды. Өй ішчі нәмлік дәрейдісінің төәнлікі болса, зыққа, созылма тосылыш характерлік өпкі кесілі, яки башқы нәпәс системісі кесілі барланың кесіліні еғірлаштыру етші. Әтті нәпәсілініші техімі қиынлішеш, нәпсі қысылыш қатарлық аламәтлеріні пайда қылышы мүмкін. Өй ішчі нәмлік дәрейдісі 70%-тін ішіп кеткенде, микроб вә зәмбіруғларының өсішіні тезілтіп, нәпәс үлі кесілі барланың кесіліні асанла қозғап құйды. Бір қысым вируслар юқыр температурға асанла маслыш алайды. Балылар асанлы юқымынып қалыдыған еғіз вә пұтқолға әсвә чықыш кесілі, құлақ алды біз яллығы қатарлықларыны пайда қылыдығыны дәл мүші түрдігі вируслардыр. Нәмлік ашырғышыны қанда қылғанда тоғыр ішләткілі болыды? Біз ташқы мұйттіке ауаның нәмлік дәрейдісіні контрол қылалмаймыз. Лекен нәмлік ашырғышыны ішілтіш арқылық өй ішчі нәмлік дәрейдісіні таңшы әлейміз. Ондақта нәмлік ашырғышыны қанда қылғанда тоғыр ішләткілі болуды? Бірінші, турбы сүйіні ішләтмәсілік. Турбы сүйі тәргіпіде микроб вә калций, магний ионы зор мұқтарды мәуджуд болып, микроблар нәмлік ашырғышының туманлаштырышыдың өткенден кейін микроблық түтекіні пайда қылады. Калций, магний ионы му өй ішчі ауасыны бұлғайды. Шуа нәмлік ашырғышын ішләткенде, әң яқсысы тазыланған су, яки соғытылған қайнақ су ішілтіш керек. Әскертішке әрзейдіғіні, нәмлік ашырғышын ішілтіш жәріянда дезинфекция дорысы, ачық су, туз, әттір қатарлықларыны қошмастық керек. Чекінші, нәмлік ашырғышын қәрәлік тазылаш. Узун мүддәт тазылмай ішләткен нәмлік ашырғышының ішкі қысмыға су дұғы вә көп мұқтарда зәмбіруғ пайда болу алды. Шуңа нәмлік ашырғышының сүйіні күнді қарарлик алмаштұрыш. Ішчіні әптіді бір кетім тазылаш арқылық нәмлік ашырғышының ішкі қысмының пакызлықыны сақлаш керек. Нәмлік ашырғышыны тазылап болған дейін, шамал өтішіп тұрдыған құрғақ мұйтта құртып, тәл-төкіс құрғанда андын

0: Әр қиттім қойшыларда кішіләнің әхләт ташлығыны көрсәм, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймен.
1: Анам мұхит асыраш іштісі. О, әр күні сәрі саат төтті қызмет қылдешіні баслайды. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіні бір тәрәп болды.
2: Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазайды.
3: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған сірі мекірім үшіп қалды.
4: Ача, бүгін ава ісі, құрдыптым су істеліңе.
5: Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы жи, мұйт асыраш кішчілерге ехтірам.
0: Ана, чапа чәхтіңіз.

9-си яр бегырлаш әркетті. Яр бегырлаш әркетті қолының күчіні ченек тұрдыған бір қылына айты яқшы мәшік сулы болып, оқшымыған кішілерінің яр бегырлаш әркетіні ішләш қейтім санымы оқшаш болмайды. Нөвәтті қатырланген бір күн ішіде яр бегырлаш әркетіні әң көп ішләш саны 46 000 қейтім.

10-си пул. Біз қағазды қыралғығы селіп жүйсақ, үйіліп парчылынып кетуді. Лекен, қағаз бұлының асаслы қам әшесі пақты болғашқа, үйіліп кәсімі парчылынып кетмейді. Шоңа, іштен аңыздың яншығыды ұнтылып қалған пулларының қыралғудың сақ чықшыдекі сәбәп дәл мұшың.

0: Әмәт пішіп, доқтырханығы беріпла мәртлішіп кетті.
1: Бұл операцияға жүзінәчі мұйен пұл кетуді қандақ қылсез?
2: Давалтай, давалтай, қанч пұл кесімейлі? Маңы жан лазым да.
0: Самет Жайыл доқтырының көріпла қолқы юмшақ болып кетті.
3: Бұл қетімгі давалашқын басылашмысыңыз болмайды. Болмыса ішіңіз жатақ.
4: Болуды. Сіздің дегеніңіз де қылымен.
0: Доқтырғанды етішінің кейбі болып еді. Алдырашына үйрадыған баш директор Мәметнің вақты шықты.
5: Дәрхал айырплан білті заказ қынан Феридар мені сақлап атыды.
6: Алдыраш болсыңыз операцияны кәнігі сүрі дәлемсе?
5: Яқ. Доктор, менің вақтым шықыды.
0: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгімейді. Өзіңізге көңіл бөлішіне әр вақыт ұнтыққанма.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ұяттыпты мен. Ішіні мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сағасыдекі әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңілділдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңілін ұқталайым.

0: Кепілік кәчірім қылынды.
1: Мен талам, мене-мене. Сикот үшінділа тәсі қылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқ бұл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
1: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атуды.
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
1: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
5: Сіз қайтыдың башылсыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

0: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әйгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ дауалансам бола.
0: Жидейләш мән, ғазір дұры білән дауалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішәнчілік. Оның башқа психикалық дауалысақ мұ?
2: Бақытып үздіні мән. Өзімні өзгерді мән. Азырақлы өзгіріш мұ, мені үмітке текімі иқылаш тұрды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
4: Кичкене от ялқуны бармықымызның үшіні илі талайды. Лавылдап көйуатқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықыны йоқтыды. Бір тамчысу қалпықымызны нәмдей әләйді. Өркешлеп иқуатқан Чаңжаң дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыканылы ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр мүллет халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безіші. Ортақ бөлініп тәрәқи қылышы, Джунха милетінің аяты, күчі бә өміді.
5: Қаинатыки жесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық,

мәдәниетінің мәнбәсі вә алайдылыкіні чоңқұр тәтқи қылып, Джунгу мәдәниет геніға дайыры бір қадар мүкәммәл идея системісіні шәкілләндіріш керек. Пұрала әхлак құрылышы, пидайлық мұлазымыт құрылышы, сәмими жәмиет құрылышы, тор мәдәнілікі құрылышыны чоңқұр алғы сәлзетіп, халықның әхлак сәвиесі вә мәдәнілік сапасыны үзліксіз өстіріш керек. Жапағы жыдап күрәш қылыш, тірішчан ықтысатчыл болышыны тәшәбіз қылып, бұзып чечіп, сырап қылышқа қәтті қарыштырып, пүткіл жәмиетті сырапчылық нұмыс, ықтысатчылық шәрәп дейдіған қойық кәйпиятын яртыш лазым. Мәдәниет ішлерін раваздандыруш, халықның мәневи мәдәниет ихтиячыны қандыруш, халықның мәдәниет оқуқ мәнпәетіні капалдетлендірушінің асасы йолы. Халық үчін қызмет қылыш, социализм үчін қызмет қылыш йөлініші вә барчы гүлдә тәкші ечіліш, әмі иқымла бәс-бәстә сайраш фаңжынды чыңтырып, ақпарат, нәшірятчылық, радио, кино, телевизия, әдәбият, сәннәт, пәлсәпә, іждімайы пән ішлерінің ұмымызлік гүлләндіріп, аммиви мәдәниет мұлазымытының сәвиесіні күчәп өстіріп, халықны техімі толық, техімі мол, техімі юқыр сүпәтлік мәневи мәдәниет тұрмышыдың бәкірман қылыш керек. Шәр, еза, аммиви мәдәниет мұлазымыты системісіні бір гәуділәштіріп, құрышыны алғы сәлзетіп, шәр, еза, мәдәниет байлықының тәқсімнішіні сәрқылаштырып, езланың мәдәниет ұл әсілі торыны мүкемәлләштіріп, еза, аммиви мәдәниет мұлазымытының тәминат ұмуми мұқтарыны көпейтіп, шәр, езланың аммиви мәдәниет мұлазымыты жәтікі пәрқіні кішкілдіш керек. Мәдәниет кәсіпінің тәрәқият сүпіті вә сәвиесіні өлчәшті әң мойымы ұқтысади үнімге әмәс, бәлкі әм қалықның мәдәниет ихтиячыны қандырыдыған, әм мәневи күчіні ашырыдыған техімі көп мәдәниет мәхсулаты білән тәмілейелген, тәмілейелмегелікі қараш керек. Іждімайы үнімні алдыңқы орын қойыш. Іждімайы үнім білән ұқтысади үнімні бірлік кәлтүрішті чыңтырып, мәдәниет түзілмісі ұслаатын чоңқұрлаштырып, мәдәниет кәсіпігі дайыр ерік план вә сиясәтләні мүкемәлләштіріп, сүпәтлік мәдәниет мәхсулатлары тәминатыны үзліксіз көпәйтіш керек. Рәқәмні кәсіпләштіріш вә кәсіпні рәқәмләштірішнің тәрәқият үзінішігі ұйғылдышып, еңіче мәдәниет кәсіп алтыны тез раваждандырып, әнәневи мәдәниет кәсіп алтыны өзгертіп вә дәрежесін өстіріп, сүпті, үнімі вә ядролық рықабет күчін өстіріш лазым. Дөлетнің чоң-чоң район тәрәқият стратегиялеріні чөрдеп, мәдәниет кәсіпінің тәрәқият алайдылыкі, қануниеті вә байлық зөрір амили шарайтын игіліп, мәдәниет кәсіпінің тәрәқият еңі әндейсіні шәкілләндірішке түріткі болыш керек. Мәдәниет кәсіпі білән саяхат кәсіпі бір-бірдің айырланмайды. Мәдәниет арқылық саяхат бәрпа қылыш. Саяхат арқылық мәдәниетні намаян қылышты чыңтырып, мәдәниет білен саяхатның юғырмы тәрәқиятығы түрөткі болып, кішіләге тәбиетнің гүзәлікедің ғозорыныш білен бірге мәдәниетнің гүзәлікіні ез қылыш. Қалып гүзәлікіні етілдіріш имканеті яртып беріш керек.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журно программасы. Мен Риясати достыңыз Шерингүл Тоқтай. Бекітіңіз, бүгінгі радио журно программасы орналастырылған Тұрғын Мечетінің сағат номлық повесті болсын.

0: апамның арқысыдан худди бойнымны бағлыгандак илажсыз кетиватыман. Нәчи мәхәлне арлап өтүп, ахри туқанларның сай буйга жайлашкан үйге келдик. Ула биздин бай иди. Кәңри хойлы аран сарқылмай билек бах. Ишқилип уланың һәм нәрсе биздин үстин иди. Ләкин нимеш кудур янлы хушал буламады. Апам туқанлар белән көрешипла кызгын параңга түшип кетти. Мен булсам бер чатта йетим баладай кишимшип ултыраттым. Туқынымызның мендән чоң бер оглы ба иди. О, аиләсенең итез ирек эшләргә ярдәмләшкәч уйнап йөри икән. Ул менә ишара кылып бер чатка чакырды. Мен сулгын бер кайфиятта аның яныга бадым.
1: Кам, чырайың башкычылыгы. Бир ярың агырып атам да,
0: деди у.
1: Як,
0: дедим, бешимне чайкап.
1: Әмсе, неманча?
0: Ештин болмады.
1: Йолды кайгыча ерип каптым мен шу.
0: Дедим, уктатып коюп. Әмилиятым бу я келиш үчүн 20 күн жол жүргөн жок. Шуңа ерип калганым барас. Бирок кейпиятымның начарлыгы һәркез мо ерип калганлыгымдан эмес иде. Бу дөньяда халымыганы кылышты мо артык көңелсез эш булмас керек. Хәзер әсиядым дадамлы калган иде. Достарым белән ягылышкы вәде бәгәндә, нимеш кы буны уйламаган булып иттем. Шу тапта дадамның йөз күзләрдән тәр тамчып торган халәттә, кан сыпыра каплаган котандан кыг чыгырып аткан торкы күз алдымдан кетмәйтти.
1: Юра афкам, бак кирайли.
0: Деди Навра агам пешимни татып. Йол буйдаги багнын йенидан өткөндө ойлоганларым эсимден кечти. Бирок у иштаха азыр жок эди. Чүнки бу якегече рой халтымда нургун өзгөрүш жүз берди. Шундактымы Навра агамнын райыгы бекип, унун аркасын эгештим. Багнын дайрасы ойлунун ян ишегинин башланып хил узак ягыча созылатты. Илгири әтияз, кыш мезгилләрдә кегешкә багның бундак мол усылгы толган вакытыны көр бакмапты икән мен. Кызырып пишкан күзлек алмала, мәрва итек чулалап турган үземле. Әнҗүр, шаптул. Ишкылып бу багда мен исмине белдегән, белмәйдегән һәм мива ба иде. Миваның хозырдан косак туйгыча көз туйып булатты. Бір хаза бағ айланып, көңілім астылы етіліп қағандай болды.
1: Қандағырақ фікам,
0: деді Навра ағам, өз егелекеден пәхірләнгенде кедейіп.
1: Яқши,
0: дедім мен.
1: Янла таза құш бұламай ватысан ғо, ә?
0: Мәйіз челмейіп қойдым, әмі үркім күлмеді. Навра ағам бұны хес қылып, чонқыр құрсынып қойды.
1: Әй, сені,
0: деді ол күліп.
1: Біздің өйге кәгінінге қапымы, яке растылы бір ерің ағырып атамды ұфқам. Мен сақ, әмісі чырайыңны ечіп, күліп тұрмам сән. Шу, достырым мұ, мені күлмейсен дәйтті.
0: Әмісі бопты. Бағдың чыққыча бір-бірімізге кеп қылышмыдық. Бұ жағда күн ұлтырышқы азылы қаған еді. Кәш болу атқалықыны көріп, яны үйімізді сейғындым, дадамны қиял қылды.
1: Сыны бірек апырай,
0: деді Навра ағам.
1: Нәге? Сай бойыға. Сай? Сай бойыға? Ойыр неміш қылымыз?
0: Кәш болғанда нұрғын пақыра қонғызла сай тәрәпке қарап құчыды.
1: Неміш қа? Күндіздегі аптапның тауыда ташла қызып кетеді. Ола кештімі шу хараратын сақлап қалады. Мәхәлдедегі шәбнәмдің қашқан пақыра қонғызла кечеде шу ташланың ысығыды етіш үчін сайғы чықыдыған кеп.
0: Оның түшендірішлеріні анчы аңқырып кетемізсен му, мәқсәсізла бешінің ұңыштып қойды.
1: О мәнзірлі бәкчір айлық,
0: деді Нәуірі Акамені.

0: Әмсі... Юра болды. Қағынны бағынды көрсен.
1: О, ойладың велосипедін етіліп шықты. Мен оның арқығымен кештім.

Қызланың кәш кіргенде сайтырап күчіп өтеді қалықыны білмейді. Ә, мұндақты. Шындақ, үлгірі емемі білмейдім. Әміз қандақ білдің. Ішкі ел авалқы 8-ші ай мәзгілді сайға отынғы чыққан. Мұшы дөңгі асқағанда қаранғы түшіп кетті. Қайрышқандай дамбадың артылып өтедіған ау арбы елігі кегенде ише карваны дөңдің таты чықырамады. Қайты-қайты салдым. Ұзын ел үріп чарчап кеткен ишек алдын кетіп, ақыры дамбының бағырды етіп қалды. Мен му еріп мажалымдың кеткенді. Арғылық вә аштық дәстедің арвын ташлап мұшы дөңгі чықып олтырдым. Біркемді баш үстімді сансызлыған нұр тошкілер чақнығыл тұрды. Дәсләпті қоқтым. Кейін оланың пақыра қоңғыз ішкәлігіні пәріқ етіп, көңілімі жайға түшті. Бірақ, ұчағды кәйпиятым яқшы болмағашқа, бұл мәнзірләдің ғозыр ағыдай іштияқынады дейсін. Өйге кәйгенден кейін бұл ішланы дадамды сордым. Әмі ұмы білмейді екен. Хошынланың бір нәчістін сорсам мұ, әміз білмейдіған боп чықты. Бір күні мәлімізге самсақ бұвай білән паранышып келіп, бұл әхваланы оныңғы дедім. Ә, о деген тәбиет хадесі, деді самсақ бұвай күліп қойып. Ола бұндақ топ-топ боп ұчып, нәге барды? Сайға түнігілі барады. Бұл жауап маңа бәхлі ады білінді. Бірақ, оныңдың көчіліп сора верешке тілім бамады. Бұвай, көңілімдікіні сезіп қағандай түшендірішке башлады. Мәхәлінің хауасынан болғашқа, кәште құйық чәбінем түшіді. Пақыра қоңғызламу мұшы өлчіліктен қечіп, сайдекі сық ташланың арсыда қатыр жәм ұқлаш үшін, әр күні кәште топ-топ болышып сайғы чықып кетуді. Самсақ бұвайның чық ішланы беліші мені хайран қалдырды. Шындақтыму, оның дегерлерінің рас ішкерлікін ұспатлаш үшін, кейін кәш болған вақытқа өлгіріп, сайғы чықып бақтым. Әхвал бұрынғыдай еді. Шыныңдың татып, яз, күз мәзгілдерде уақытым ясыла сайғы чықып, бұл мәнзірдің ғозыр алдыған болдым. Бая бұл ішла ядымғы етіп, сіні башлап чықшым. Шындақ му, бәх яқшы өпті, мән расылы қош болдым. Дедім, көңілімдікіні ешіріп ұлтырмай. Қош болсаңлы болды, деді нәуірі ағам, мөрәмге шапылақлап. Елім о, тәлің бакен. Мұш айның ақырғы бағмай, олай еқылыды. Ә? Нәк кетуді? Бұны білмедім. Я ашы ташланың арсыда өліп түгіше, я башқы жайғы көчіп кете. Ола өлмейді, дедім іштікла. Растыны десем, оланың бұндақ ечінішілік күнге қелішіні әргіз қалым айттым. Рас, бәлкем өлмәсіге мүмкін, деді нәуірі ақам. Маңа, болды қайтайлы. Оланың мұ құйрығы үзілді. Кечі асманы растырла тептінеч халат кекіргенді. Yıldızla kökte cimirlaydı.

Апсының зоры білін, Ирақтыке тұққаларының кеге мехмандарчылығы келді. Әмі, о, достарға бәген вәдісіге әмәл қаламығалықыға. Ән мұхими, дадысының енді қаламығалықыға көңлі толымы ерім еді. Шуңа, тұққаларының бағы ойлылары шүнчі азада чырайлық болсы мұ, бұл мәнзірлі оның кәйпиятыны янына көтіремеген еді. Оның көңлідекіні білген Нәвра Аксы, оны башлап сайлықтыке пақыра қонғызаны көгілі еліп бады. Көз алдыдекі әзалдан көріп бақмыған мәнзірдің, о, толымы әйран қалды вә интайын хая жалланды. Ондақта, о, тұққаларының үйді яна қандақ ішілақ ұчырайдығанды. Бұла қызықсыңыз, дейқтіңіз дауымлық әдге радио жорну программыз орнаштырылған Тұрғын Мечетінің саат намлық повыстының давамыды болсын.

Сөйімдік радио аңғучылар, біз пат-пат өзімізді өзгертейлі деген тәвсиелерді аңлап тұрмыз. Әлбәтте, біз мұхитті өзгертпейміз. Бірақ өзімізді өзгертелейміз. Біз жас болғанша бешіміздің бәзі бір сәргүзештілерін өткіземіз. Мәселен, махаббат, достық дегендік. Ешқандай адам әр бір күніне мәңгі құшал құрам ва бақытлы өткізіп боламайды. Ешқандай адам өзінің қайсарлығы ва ojizligiga bemalol holda yuzlanmaydi. Sizni tavlaydigini nima? Kashmish bilan ko'ngilsizlik. Sizni baxtli qiladigini nima? Kam qo'rsoqlik bilan mehribonlik. Sizni xotirjam qiladigini tushunish bilan ishonch. Albatta, undan boshqa siz yana amaliyotni o'zgartirmaysiz. Biroq pozitsiyangizni o'zgarta olasiz. Nima uchun ba'zi narsalarni zot o'zgartirib bo'lmaydi? Balkim haqiqiy g'oyamizni topolmaganligimiz uchundir. Balkim yiroqdagi kam kutsiz go'zallikni qo'g'lashganimiz uchundir. Biz ilgari maqtangandik, xom xayollarni qildik. Tar doiradagi nishonimiz uchun tirishdik. Арқымызға бұрылып қарған вақтымызда нұрғын дәмләді біз шу вақытның өздің ғозырлынышын ұнтып қалдық. Тұрмыштың гүзәл елірге кәге вақытта тоқтап ғозырлынышын ұнтып қасақ әлбәтті болмайды. Юқырды деп өткенімізге оқшаш, біз өзімізді өзгертелейміз. Өзіміздің тұрмышымызды гүзәлік толдыралаймыз. Әр вақыт кән қорсақлықымыз, мехрі мұхаббетіміз, миннеттарлықымыз білән Әтрапқа гүзәлік тақытайлы. Гүзәл күйлеріміз давам етсін.

Кече сүттәк ай нуры капкаклык ишке дерездин үйге кирип, өйүн юп-юрук юрту туратты. Канда Нәмәт белән Җәмил хан ятканды янмы-яны созылып ятатты. Бирок һәр ишкесе үз хыялы белән бәнд. Баятын бере Нәмәт Җәмил ханга бер нәчә рәт көңел исһар кылган булсымы, Җәмил ханның кайпы чак булмагачка рәт кылынды. Нәмәт бу төз япмы өйнең тахтайлык турысы кырып, сүзек әйнәк селенгән дирездән кирип, көзләргә төшеп аткан ай нурдан бәхри илеп ятатты. О, бу өйгә карыган сыры көңлү шатлыкка чөмелмәкте иде. О хошалыгы да бөлекчиләр рухынып китеп ятатты. Дәрвәка, мушы көннәрдә оның растылы амыт килеп ятады. Ел буе бәркәт мен чапмаймы тормышы баясат өтеп ятады. Муну әтрәт бойчы үшшүрүш катты өйнің бәріні демейлі тұрайлы. Тағада ел бойы лық қонақ. Яна қонақ ұныңы арлаштырып ішләт күдек ақ ұнмы өзіліп қанмайды. Башқылағы оқшаш нормадың айдың айғы еткізі мәндәп ерім қосақ юрдыған ішімі юк. Техи башқы айылләге Елді бір қейтім нобос бешіғы бір жыңдың тәқсімләп берілдіған ешіл кішміш құрық өзім мұ, оланың кеді қалтысы білен тұрыпты.

Бала бекіп алғандан кейін туғыдыған іш ба екен? Хәй, сенің айлаңның баласын бекіп алдыған қиялың жоқты? Деп сорды Нәмет, әмді бір нәсін ес қылғандай чөчіп. Шында ойласам нем бопты? Бұл қайтым Жәмилі хан, нәдіндір кәген бір күшінің тәсірі де өзінің найты ғайретлік ес қылып, зор жүрәт білән гәпні тәшті. Сараң олдың ма неме? Мұш ай мұш күлләді, бір кім саңа пақландырмақ, жүжіген әмі бәмейді? Сараң деген өзі. Балы білән пақлан жүжекіні селіштіруғылы боламды. Шуңы дәймен, нәрқы ба пақлан жүжеклеріні бәгіз кәмейдіған тұрса, баланың нәрқы олмыса, қандақ дей ешкілік? Балыны баға қойып сетіп алай деген ма? Хақчу, балымыз бойы тұрғандың, ойы тұрса, күні оптанырақ өттәмекен, бәрі бір көз алдымызлы чоң болдығы дәп бәмісі, бешедәк алтын бәсімі бәмейді баласыны. Демәк, сән айламдан дейшіп кәген оқшымам сән? Яқ, әр болған адам бір немі демесі, авал еғіз етішқа бешім он му менің. Оның үстіге балы бекі біліш ішіне байлы дек ойлап қалдым. Ихтиярың, әкелдіған іш босымы қайдысы білән, оны балыны ішкенделіп бізнің балымыз демейдіған қып еліп кел. Бұ немі дегенің? Мен ялғыз барамды. Өйдікке бамыса, Құдірет ақан балыны әргіз маңы бәмейді. Бұмыса, апамға мәсіләсі пақамдық. Немені мәсіләсі алысын? Апамның, Жәмиләнің, айлысының балысыны беқі бамысан, дүнияда башқы балы чықмам декен дейдіғіні еніқла. Сән му, апамның кепе кіріп, хақның балысыны беқі балдығаладын әмес. Айламның балысыкен, Бекіп қоя айды ватсан ғо тайылық. Әміз қанда қылымыз. Ерінің қошылғалықыны пәмліген Жәмилі хан ер тарапке өрліп тәбәссім қылды. Сән авал айлан білән мәсләтіні пүшір. Вақты кегенде мән басамлы болыдығы. Нәмәт, құттының ақыр үндек кегелігіні біліп, пұрсәтіні чың тұтып, құттының құчақлап пөкініғы басты. Нәмәт, аял болмайла қорәкіні башылып әтті. Йотқанға кіргендің башылап, нәч саатлап қашқан ұйқысы татлы қозырныштен кейін қаяқладың дұр үйіпұрлып келіп, оны баш көтірәмегедек тәрежігі басқан еді. Жәмилі хан шөлгейлеріні еқітқыны жә, қорылдап ұйқығы кеткен ереге қарап қойып, орын таз, дәп қодырап, бір мұншы тілдіп әткенден кейін орындың тұрып, ұчақы отқалап, су ұстышқы тұттың дейді.

Әтсі Жәмілі қан наштыдың кейін ерія бүгін ішқы бамайды қалықын етті. Адәті ері оныңға, «Едізгі ішқы бары мән дәп, немі жапасыңа? Мән болған дейін кейін, өйді арамын еліп япмам сән. Номор деген менің қолымда. Кемге бәйгім кәз шыныңғы берімен? Хәқ, бұндақ бұрсатын тәләпмі табамайды о дейтті». Шындақтымы Жәмілі қан амалба іштін қамайды. Номорнымы дұрыс еліш керекті. Хақнымы көзі ба тұрса. Хәммі адам ішілі баса, мән ішқы бамай, жық номор елі басам, хақның юзіге қанда қарай мән дейтті. О бүгін ерге ішқы барамайды қалықыны. Әтірат башлығығы дәп қойышыны ейді беді, ері оныңға қатыр жам ұйқуын ұқыла бә. Сының ішқы бамы қалықыны мәндің башқа еш кім білмейді. Сының қаяды ішлаватқалықыңны кім білетті? Білген тәғдірдімі, сыны сүріш-түрішке кім бетін алайды? Әмді болсымы, еріңнің дөлтіні көрішіні үгініп қой, дегендек бір мұнч көтілдіп, әзмісіні әзгенден кейін өйден шығып кетті. Жәмілі хан ері шығып кеткенден кейін қазынаққа тықып қойған ақ ұндың, чоң бір гердін ашқып, сап ақ ұнды хемір жұғырып, чоң бір қауыны ұшшақ қиымдап, петерман түтігіді. Адеті бұй етчә бір тәқсілі асы болатты. Бірақ, оның көңілігі пүккіні болғашқа, легенге толдырып еліп, дастығанғы ішкі қабәт орыған дейін кейін, қазнақ өйдің ені біраз ешіл кішмеш құрық өзім, ені қачанлады дұр әтіретіке тәминат көпіратыпының докундеке пірказ чихотынға нәтчі килограмм ешіл кішмеш құрық үзім беріп алдырваған чахмақ кәнтін ішкі болақны еліп боқчығы түйді. Ені бір боқчыдың кичек бір қол яғлықны боғақы 100 яқылық үшін алды. Әлбәтті, бұ нәрсілінің әмісі адәтікі айылы үшін тапқылы болмайдыған нәрсілі еді. Чүшкі еқін о қолтығыға дастығаны оралған легені қыстырып, қолыға чоң бір боғчыны көтірген етчә өйден шықты да, тағы ямзылдың жылғының отыры қысымы қарап кеткен елні бойлап, төвенләп, түніген ке тар, әйірі бөгірі көтчедін меніп, бірнәтчі тоқмыштың қайрылған денкен ачысы Айсым ханның үйге етіп келді. Құдрат ішқы кеткен. Оланың чоң оғылы қамет білен, ішкенші оғылы сабыт, мәктәптің кәмеген еді. Үшінші оғылы төт яш кіріп қалған Қахир ойлыды ойнап ататты. О, кичік апысыны көріп, оныңға әгешіп, апысы ятқан өйге кірді. «Уфка шұқылап атамды?» деп сорды Жәмілі хан, Қахирның қолдың етіліп өйге кіріп кетіп етіп. «Яқ, жығылап атуды, апа мені уфкан ұқылатмайды екен сән, талағы чықып ойна» деді. Ола өй кіргенде Мәрәм хан түшлік тамаққа таярлық қылып атады. Ола яна қайды бойынша амалық сұрашқандан кейін Мәрәм хан Жәмілі ханның қолдағы боқчы білән легені еліп, Жәмілі ханны төрдегі көпіге тәкліп қалды. Жәмілі хан төрге чықып, өйдекілер білән қайдыдың рәсми юсынды тешлық сұрашқандан кейін көпіге жайлышып отырды. Мәрәм хан дастыған селіп, зағыра вә үзім білән ыссық чай келдірді. Андын Жәмілі ханның леген чигілген дастығыны өзіге ұзатты. Жәмілі хан дастығыны ешіп, легенні отырғы қойды. Ақ қонды етілген, оры чықып тұрған петерманды көріп, өйдекі һәм мәйләнің чехріге күлкі жүгірді. Қахирның ағзыға сейріқ су келіп, түкіркін етішкі мәжбір болған болсымы, апыстың қоқып, алдырап дастыханғы қолыны ұзартмай, көзіні чек-чекіні жә қарап тұрды. «Кичік әмәл мұ әмәлді?» «Күйолыры әтіретінің қасыры болғашқа, дөлтіні көріп атадыламаны. Бәқтілер кәсін, қызым!» деді Мәрәм хан хошалықыдың қын-қынығы патмай. «Ақ оны жық шылты етіп сәндәп,
Eýriň bir näs täp getmese? Dedi Aýsymhan, leýgendiki lyk mantyk garap sel hatyrjemsizni. Ak onu azlı koşup işlesen mi bolat demez mi? Onun üstüge tohut yoklaşka bunca ola köp mantı götürüp gelişinin ne mi hacetti? Ballamı eğiz teksün dedim. Kargına, ola bunda ak onu tügülgen mantını yap bakmağılı kancı vakit bop getdi. Dedi Cemil Han mantı kırıp, gül kakalır içilip getken kahirini işaret kılıp. Oğuz şu, Sileninkigi bağında ancı mıncı yeleydu. Başka vakitta nədikini? Meremhan mantının yerimini bölüp